0: Y pues así estas veces falamos con él porque presenta alguna novela, otras veces porque ten ahí a posibilidade de facer un concerto con música como a que está a sonar, pero de repente pues nos aparece con una novidade de mañán, presentación en Vigo, a partir das 8 na Asociación Eva Meoroza, con Xavier Romero, Silvia Penas, pues ten outra presentación. Aí está pues todo de algún xeito preparado, e por eso queremos saudar a Francisco Castro, que xa está en liña con nós. Francisco, que tal? Bos días.
1: Hola, moi ben, bo día, Eva.
0: Bo día. Bueno, parabéns, porque outro fillo máis.
1: Sí, outro fillo máis, e un fillo ademais moi moi especial, porque o meu libro número 28, eso non os fai especial, pero sí que é a primeira vez que vou publicar un libro de poemas. Atrás quedan pois un ensaio e 26 libros de narrativa, entón, bueno, pois ahora casi os meus 60 é o momento de intentar a poesía.
0: Bueno, que tal foi este momento así cando un se pon a, pues eso, a escribir todo tipo de sensacións e sentimentos? Porque algo así tamén como facer cancións, non? A letra, ao final, é o que pesa máis, non?
1: Sí, a ver, unha canción non deixa de ser un poema a que lle poñemos música, non? De feito, a poesía chamase lle lírica e ven de lira, ven dun instrumento musical, porque naceu para ser cantada. Entón, bueno, este libro naceu case sen querer, non? Hai aproximadamente un ano, recordo ademais a mañá exacta na que naceu o primeiro poema, non? Dunha maneira un pouco sorprendente, porque tampouco tiña na cabeza eu a idea de escribir un libro de poemas. Víame bastante incapaz de poder facer algo así, o cal pode, bueno, pues pode chocar, non? Alguén que leva tanta obra detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei, pois teña un libro.
0: Poemas a dedicados a quen?
1: Bueno,
0: porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco, supoño?
1: Sí, eu creo que un poemario que si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero ya está dedicado a mí mesmo, es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme a aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou ahora falándovos dende ali, vendo unha camelia que está vendo para min, detrás hai unha laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. E nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva toda a vida moi moi exposto en moitos sitios e facendo moitas cousas, e un día di, vou parar, vou me recoller e vou a respirar. E daí nace. Por iso o título, como se a memoria RAM, que é a memoria dos ordenadores, eso que está aí nunca se borra, pois poñerse a cero e comezar de novo, non? É un libro dun renacemento, dun querer dicir, empezou de cero, agora son outra cousa.
0: Que, pois, imos comprobar ou imos escoitar como se anuncia en todas as redes, basicamente, son así.
2: Hai comandos guerrilleiros que insisten en que paga a pena quedar co que ofrece a pantalla. E hai profetas que anuncian a morte entre escorpións que caerán do ceo, entre fanfarras de trompetas apocalípticas, se non escapamos de toda esta cibernética posesión diabólica. Como dono da miña propia vida, procuro, na escrita dun poema, a solución. A dicotomía é ou quedar e morrer cun sorriso, ou escapar e vivir dolorosamente, pero vivir.

0: Pues así é como se anuncia en redes o que ocurrirá mañá. A verdade que, tendo esa poesía tan ben leída, non te pedimos xa que leas ante en algunha do libro, pero é certo que son así como intensas, distintas e con un público especial, supoño, non?
1: Sí, bueno, é o que ten a poesía, non? A poesía exixe un tipo de lectura demorada, que nos tomemos con calma a lectura, non? Hai xente que di que eu non leo poesía porque non a entendo, e eu sempre fago o mesmo, collo un libro de poemas e leolle despacio. E entón é cando albiscan algo, non? A narrativa permítenos ir rápido, a poesía merece lentitude, quizáis como a vida. Por eso dicía que este poemario nace tamén cando eu lle meto un freno a miña vida, non? Eu tiña a sensación de ir por autoestrada sempre coa sexta marcha metida, e agora movome en primeira e segunda marcha e moi feliz.
0: Bueno, así como se vemos que se estanca o aluguer turístico, sí que é certo, Francisco, que o sector do libro acumula 12 anos consecutivos de crecemento en España. É un papel al alza, pois de feito estamos vendo incremento nas vendas total e absolutamente cada día, non? Isto é unha boa sinal.
1: Sí, a ver, hai que celebrar eses datos, pero hai tamén que matizalos, non? Fronte dos agoreiros que allá nos falaban da desaparición do libro en papel, e que pedían xa inmediatamente que todo fose libro electrónico, etcétera. Bueno, tiven que aturar a máis de un experto, entre aspas, que dicía esas parvadas. O certo é que o libro en papel goza de moi boa saúde, é certo que os índices de lectura suben, pero se logo xa vamos por linguas, a cousa cambia bastante, non? É dicir, no caso da lectura en lingua galega, os datos non son tan optimistas, estamos movéndonos alrededor dun 8% de libros en galego, de cada 100 libros que se venden, 8 son en galego, e aí va incluído o libro de texto, co cal estamos diante dun panorama bastante bastante negro, non? Pero bueno, non é cuestión hoxe de poñer o acento sobre o negativo, e sí celebrar que, en xeral, o sector goza de boa saúde, como moi ben dís, a previsión é alza.
0: Bueno, así que a presentación de mañán, con varias voces, din que a poesía é o máis complicado, non só de escribir, senón de ler, por lo tanto, será todo unha expresión artística, non? A que se viva.
1: Sí, aparte vou ter a sorte de estar con Xavier Romero, o editor da editorial Elvira, que é quen publica o libro, e sobre todo con Silvia Penas. Silvia Penas, aparte de ser unha das grandes poetas actuais, é unha recitadora, é unha artista absolutamente incrible, non? É capaz de convertir calquera clase de texto nunha experiencia estética intensa. Entón, creo que nese sentido, os que nos acompañen mañá ali na Asociación Évame Oroza, pois o van a pasar moi ben.
0: Pues ahí estará todo o que queira participar activamente en unha presentación do mundo da poesía en galego, que aquí en Galicia ten bastante aceptación, ¿verdad? De así como
1: sí, claro.
0: Falar de... Hai moitísimos certámenes, hai moitísima canteira, por decirlo así.
1: Bueno, tanta canteira hai que temos unha chea de premios nacionais, non? De que son poetas, hai xente dun nivel excepcional. Eu veño de ler, aí uns días rematei, tiña o pendente o poemario Feliz Idade de Olga Novo, e é difícil atopar, non che direi en Galicia, diríache que en toda a contorna da cultura occidental, libros que estean á altura dese poemario, por exemplo, non? E bueno, unha das primeiras manifestacións literarias cultas en Europa é a lírica, a poesía galego-portuguesa, non? É dicir, nós temos unha tradición de 800 anos facendo poesía, xa.
0: Totalmente. Pois, Francisco, que sexa unha estupendísima presentación. Seguramente se lle poña banda sonora a moitas delas, porque é inevitable, non? Con a poesía. Moitas grazas e que sexa todo pois un éxito.
1: Moitísimas gracias a ti, Eva.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio.

Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: pois alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, a DALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional. Pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na Clasificación Internacional de Enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento, chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que, bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro. Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro. Temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así... Bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nós, dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pues sí, ahora, bueno, que estamos intentando, primero estamos recibiendo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, luego esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar, ademais, o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no?, que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, non?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí ou sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade, como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
2: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
1: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración de finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
2: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
1: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.

0: Son las 5:31, seguimos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora con un mensaje que nos manda Rosa desde Camelle, que está de fiestas, y esto es lo que nos cuenta.
1: Hola, buenas tardes, eu son Rosa, chamo desde Camelle, e hoxe a canción que quero, que me gustaría escoitar, é unha canción de Ana Quiro, que fala da miña aldea, que está en festas, pero non sei o título, que mágoa, que o título non o sei, solo sei que fala da súa aldea, que é día de festa. Pois esa canción quero que dedicar hoxe a miña parroquia, o sea, a miña aldea tamén, porque hoxe tamén son as festas patronales da miña parroquia, que se chama San Adrián de Villeriño, un fermoso e rico lugar desde onde se divisa Cambados en todo o seu esplendor. Pois nada, para toda a miña aldea, esta canción de Ana Quiro. Pois nada, un día fermoso para todos, para todas as xentes de ben. Un saludo, gracias, hasta semana, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Polo. Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
3: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Volvemos a Cambre, tenemos por ahí a María. Hola, María.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, qué casualidad, ¿verdad?
0: Ahí, bueno, coincidimos a todos, ya con el mismo teléfono, casi, casi.
1: Pues casi, cada un tan su a casa, pero bueno, ayer vin yo un montón y nada, mira, hoy a primera pumba.
0: Mira qué cosas, ¿eh? A veces esto es así, claro, nunca se sabe.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Bueno, todo bien por ahí, María, ¿cómo van esos dolores, ven?
1: Bueno, van ahí van tirando. Pasado mañana iremos al especialista a ver que nos día más, a ver qué fai.
0: Bueno, estos días... A niebla que temos estos días non axuda moito, ¿eh? Sobre todo polas mañanas.
1: Sí que é verdade, que se nota, ¿eh?
0: Nota, se toda
1: sí,
0: xente
1: se nota
0: que...
1: un montón, tanto sí. Pola mañán como de noite na cama, se nota, sí. Pero bueno, hai que elevarlo.
0: Non queda outra, con humor sí. Como se poida, ¿verdad?
1: Nada, pois pues, sí, é verdad.
0: E con música tamén, a ver que te poñemos hoxe.
1: Pois pues, sí, pois pues, mira, pomo unha copa de champán. Xa que xa bon tempo, esa de...
0: La vida é unha copa de champán?
1: Sí.
0: La vida... No, esa era unha copa de licor, non?
1: Non é unha copa de licor, eso.
0: E que xa estuve aquí perdida, porque hai varias, a ver como era esta.
1: Sí, sí, sí, yo creo que sí que é unha copa.
0: ¿A que é mexicana?
1: Sí.
0: Esa, vale, perfecto. Estaba aquí entre o champán, o licor, non sabía ben o que botar na copa.
1: Bueno, calquera cousa.
0: E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pues aquí para meu marido, para Gerardo, e despois para ir para Eladio, os veciños, para él, para a muller, mas para a súa filla. E despois para José de Órdenes, para Miranda, para Mari Carmen de Cedeiro, o marido, e Divina de Ferrol, e bueno, é que tiñades bon fin de semana, e pasalo ben, e nada máis.
0: E boa semaninha tamén por aí, que todo vaya ben, María, e gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, para Maribel de Lugo, mira, fai moitísimo eu que non a oigo, e chama.
0: Maribel de Lugo, non me sona.
1: Non.
0: Non me dou conta.
1: Maribel, a súa amiga, a súa irmá, que eran gemelas.
0: Pois non me dou conta que chame Maribel de Lugo últimamente, ¿eh? Seguramente estará escoitando, pero de chamar non.
1: É que fai moito, bueno, eu tampouco non escoito sempre, porque a veces vou a caminar e vas coi xente e eso, non escoito, vamos, ou non estás, é eso, pero non me coincide, vamos, moitísimo tempo.
0: A mellor pasalle como a ti, que tampouco colle línea, pero hai que intentalo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues para ela tamén ya poñemos, ¿vale, María?
1: Vale, sí, pues queda para ela tamén, para su Hernán.
0: Estupendo.
1: Por ahí.
0: Vale. Pues moitas gracias e moitos bicos. Ata outro día, María. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues vamos con Vicente Fernández. La vida es una copa de licor.

0: difunto.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
2: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
3: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
2: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro. IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba Vicente Fernández hablando de la vejez y nos vamos a Santiago. Tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susaniña.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Todo bien por ahí?
2: Sí.
1: ¿Levando bien o calor?
2: Sí, hoxe ainda se leva ben. O peor foi esos dous días para atrás.
1: A fin de semana, non? Aí foi duro, eh?
2: Sí, chega. Pero bueno, hoxe ainda se está bastante ben.
1: Eso que vai volver, así que...
2: Sí. Aí agora hai que prepararse, que agora xa veunos na final da primavera, entra no verán,
1: sí. A ver. A tope de calor.
2: Terá que vir calor.
1: A abanicarse.
2: Eu, con todo eso, sou amante de calor, fago como a ti.
1: Sí, eu tamén. O que pasa que estes días...
2: Pero estes días chegaba. Principalmente sí. Polas noites.
1: Sí.
2: Que non deixaba dormir moito, pero bueno. Non pasou nada, salimos dela.
1: Sí, efectivamente. Pola noite ainda se abres a ventana, verdad?
2: Sí, é refresco, antes non sei moito.
1: Algo notas, pois non sí, como noutros sitios, é verdad.
2: Bueno, Susanía, e vasme a poñer unha canción do Xaguero.
1: Vale. Cal queres?
2: Mar Cantábrico, por exemplo.
1: Mar Cantábrico, veña, estupendo.
2: Bueno, me gustan todas. Bueno, vai para a miña familia, como sempre, para toda. Pope Crechiño, que o 21 fai os 14 mesiños. Un netiño, un bisnetiño. Uh-huh. E pois outros netiños tamén, que estuveron aquí o domingo, que tivemos de festa, o sábado, digo.
1: Ah, que ben.
2: Comeron, estuveron aquí. Estuvemos todos reunidos, bueno. A familia que somos, a máis chegada. Están moi ben. Para todos os oyentes, especialmente para Juan de Ferrol, que lle dou moito ánimo, que colla ánimo, que eu tamén pasei por moitas cousas malas, e despois da tormenta sempre ven a calma.
1: Eso din, verdad, que pasa así na vida.
2: Hai que tirar para adiante e que se anime un pouquiño, que me gusta moito escoitalo, pero pide sempre unha música moi marchosa, e que se anime, mandolle un abrazo polas cousas que lle pasaron, e que nada, tirar para adiante, escoitar Radio Voz, inda que non poidamos entrar, como me pasou a min xa hai 15 días, non pasa nada, escoitámolo a radio, pasámolo moi ben, e ánimo para ele.
1: Pois seguro que lle fai moita ilusión.
2: E para todos vós, por suposto, claro, como sempre, que sou da outra familia.
1: Pois, Otilia, moitísimas gracias pola túa amabilidade, un biquiño grande, e alegrámonos de que todo vaya ben por aí, vale?
2: Por aquí, de momento, gracias a Dios, sí, vamos estando ben.
1: Pois seguimos ben e seguimos cosas máis agüero, vale?
2: Eso, moi ben.
1: Un bico enorme, Otilia.
2: Un biquiño para vos tamén,
1: hasta
2: para
1: a próxima.
2: Para todos, vale?
1: Gracias, Otilia.
2: Chao, Susaniña, chao.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: ocurrieron, como una manera, pues efectivamente, de no responsabilizarse de cosas que pasaban y que ocurrían, ¿no? Por ejemplo, ¿lees libros de historia, novelas históricas, publicaciones sobre temas históricos? ¿Te gustan quizás los documentales de historia? ¿Te informas sobre la historia también? ¿O definitivamente te aburre la historia? ¿O consideras que es una temática aburrida y que pues no tiene que ver tampoco con tu vida actual? ¿Para qué? ¿Por qué? Leer, aprender, estudiar historia. Venga, llámanos y cuéntanoslo. Tenemos mucha noche por delante hasta las 2 de la madrugada y mucho que comentar seguro y mucho que compartir en este sentido. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues por aquí estupendamente. ¿Vos qué tal?
0: Estupendo. Pois ben, ben, ben. Ademais, hoxe está máis fresquiño que onte, co cal estamos bastante máis cómodos.
1: Alegrámonos, alegrámonos.
0: Sí, por aquí, grazas, grazas.
1: Donde había unha brigueira estaba justo, pero donde ven o aire do mar, xa non me gustaba
0: pues mira,
1: tanto,
0: Será posible.
1: Picaba.
0: E vaya tormentas teñen por aí en algúns lugares de España. Rayos, lóstregos, de todo.
1: Sí,
0: de todo, chuvia, pedriza, bueno, caramba, bueno, tremendo.
1: Non me quero acordar canto sufría cando era cativo cos tronos. A mí como asustaba era o ruido.
0: Sí.
1: Bum, bum, bum, bum, madre mía. Metíme onde foda. Pa non...
0: Co que me gustan a min, non digo nada. A min encantame, pareceme preciosas, pero preciosas, as tormentas. Pero bueno, é algo moi personal.
1: Eu tamén, así que perdín o medo. Incluso sí, me gusta ver os dibuxos que fai o rayo baixar.
0: Buah, é unha maravilla.
1: Ai, cativo, madre mía.
0: Vaya.
1: Bueno. Vamos ao tema.
0: Contanos.
1: Carlos
0: era como facer un pouco de historia climática en este caso, ¿no?
1: Claro.
0: Contanos, Carlos.
1: Efectivamente. Uh-huh. Eu penso que todos os países teñen historia, porque se non teñen historia, está en blanco, como é iso, non? Despois, a min era unha das asignaturas que me gustaba moitísimo, moitísimo, Quedábame pasmao escoitando o profesor como se explicaba. E volvendo aos nosos días, polo que din, claro, os historiadores por Sudamérica, por aí, que fixeron salvaxadas, non? Para dizer. Fixeron cousas boas, pero tamén fixeron... Pero bueno, Esther, aquí en Europa non fai moito que un sopno pouco hai que lín eso, non? De que iban a antigua Yugoslavia, non sei canto pagaban, e ainda iban de pesca, de caza, mellor dito.
0: Xa.
1: Matar homes.
0: Sí.
1: No siglo XX. E non está aí a volta da esquina.
0: De certo, sí.
1: E xa estamos todos feitos, estamos todos espabilados. Que daquela os que iban a conquistar por alá? Bueno, daquela, como o que se facía alá, normalmente non se sabía, brutalidades con os esclavos, cantas cousiñas acontecían, non?
0: Sí.
1: Pero, sin embargo, mira ti por donde, o español, o idioma español, o castellano, quedou por aí e teñe unha fala que antes non tiña. Os pobres indígenas, claro, quitaron a pelexa, quitaron todo o que tiñan de valor, pero unha cousa tamén lles deixaron, non? Pero é difícil de... E despois a historia de España, claro. A historia de España depende de quen a escriba. Tiles unha historia de España, e por les outra, pero este será o mesmo país. Porque, claro, depende moito quen a escriba. Porque se a escriba o que escribía, se era da dictadura, escribía dun color. Si é os que non eran da dictadura, escribían outro color. Entón, había que ser neutral para escoller o que é verdadeiramente historia, que non é conto, digamos, non? Que non é animalada. Entón, sí que se podía creer, non? En canto o Quixote pasarán máis séculos, pasarán moitos tempos, estará, vamos, a orden do día, porque é unha obra de arte, digamos, non? Entón, o que non sabía eu, o farragoso ese, que equivalía tantas cousas,

0: Ajá, de certo. Hai moitas cousas farragosas por aí, pero en xeral as conversas que mantemos non son nada farragosas, para nada.
1: No, que va, que va. Aquí, bueno, aquí falamos todos o mesmo idioma. Digamos que falamos dous, o galego e o castellano, non? Pero entendémonos todos estupendamente, eh?
0: Entendémonos ben, entendémonos
1: sí,
0: ben.
1: Sí, sí, sí, sí. Entendémonos estupendamente e non hai máis que escoitar o día, que é un tema que a xente que se molla fumea o teléfono. Sin embargo, outro día mellor vai pasando, non? Xa. Pero a min, desde que xa non sei cando foi que empezou, que empecé a escoitar, eu me encanta este programa, e non é peloteo nin nada polo estilo, pero é pura realidade. A min se me din, fai anos, que iba escoitar a radio, non, porque xa escoitei desde pequeniño, pero que iba a participar nunha emisora de radio chamando, que te estás loco. E, sin embargo, síntome...
0: E que, ademais, iso, e imos coa seguinte chamada, Carlos, ia ser un exercicio que agora nos fai ir a contracorrente, porque a xente está deixando de falar por teléfono. Está deixando de chamar por teléfono, non chama aos amigos, non chama a familia, non chamamos, temos medo a chamar por teléfono, temos medo a coller chamadas, temos, bueno, unha serie de historias rarísimas destas que pasan no século XXI, e nos facemos algo moi raro, que é seguir falando por teléfono.
1: Sí, eu digo xa verdade, Esther, desde que participo neste programa, eu creo que no fondo son outra persoa, porque... Como te digo, fíxeme máis veterano, máis...
0: Bueno.
1: Non teño vergoña en chamar. Ao principio, sí.
0: Xa.
1: Pero agora, síntome estupendamente. Escoito...
0: Que ben.
1: Aos participantes, vamos, que me encanta.
0: Cantas máis voces, máis enriquecedor. Cantas máis voces,
1: claro que sí.
0: Mellor o pasamos.
1: Claro que sí.
0: Mellor floen as noites, bueno, máis sabemos tamén do que pensamos
1: cantas
0: de nós, o cual sempre é útil.
1: Cada voz é un graíño de area.
0: De certo.
1: Enchemos as playas
0: de certo.
1: De voces que participamos cada día, ¿verdad?
0: Sí, sí. E así aprendemos, bueno, ademais, do que pensan os demais, e resulta sempre interesante, resulta útil,
1: claro,
0: e bueno.
1: Sí.
0: Pois nos damos conta de que hai moitas maneiras máis de entender as cousas. Grazas, grazas por estar con nos. Pasade
1: boa noite.
0: Igualmente, grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Seguimos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. La llamada aparentemente está ahí, ¿verdad, Marcos Villar? Pero no sé si me escucha él o la oyente. Aparentemente sí, porque casi lo oímos respirar, pero no sé si está prestando atención o se ha ido a preparar un té. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Bueno, a ver si descubrimos qué ha pasado con la comunicación, porque está ahí y además acabamos de pasar la antena. Anímate a llamarnos al 981-1344-33 y hablamos un poco. O escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.es. A ver ahora, espera. Hola, buenas noches.
2: Sí, ¿con Esther?
0: Hola, sí, me parece que Marcos Villar te ha dicho que te pasaba con Esther.
2: A ver.
0: Momento surrealista. ¿Me escuchas?
2: Sí, ¿puedo hablar?
0: Imos ver. ¿Cómo te chamas?
2: Sí, Esther.
0: A ver, vamos a ver si está en serio. ¿Cómo te chamas? Muy buena noite.
2: Sí, vamos a ver, son Telmo, de Vigo.
0: Hola, Telmo, adiante, estás en directo, contanos.
2: Buena noite, mira, o tema para mí é apasionante. Teño que facer abreviálo moito.
0: Veña.
2: Son fillo dun asesinado no 36. Son sobrinho de outro asesinado. Son sobrinho dunha muller torturada dunha forma cruel cando tiña 6 fillos e non decía onde estaba o home. Todo eso levoume a unha vida de busca do porqué. Porqué? Naqueles terribles anos que éramos perseguidos dunha forma cruel pola Guardia Civil e por todo Dios, esto era que, bueno, únicamente por la iglesia. La iglesia sí, que allí había que estar constantemente. Entonces, pero el rexeitamento de esa parte era muy grande. Entonces, ¿a dónde vamos? Por eso tengo que resumirlo. Que Naciones Unidas e dicelle constantemente a España que resolva o problema de unha vez. É dicir, condenar o golpe á ditadura, reconocer as víctimas, anular os xuízos sumarios, as fosas, buscar un mapa de fosas, buscar as familias, restituir os restos, en o caso de que non existan xa familias ou non queran collelas, darlle un enterramento digno. Non se cumple o artículo 10.2 da Constitución, que o pode ler calquera, non se cumple. É unha sistemática cruel, auténticamente cruel. Eu traballo desde sempre na memoria histórica. Antes de haber memoria histórica, eu estaba traballando xa desto, buscando xente que me podía informar, que tal, e nadie che falaba. Era tremendo. O medo durou hasta moi poucos anos. Entón, resumo, quero dicir que todo isto é unha catástrofe que non acaba nunca. Que hai menos dun ano publicouse un libro con 12 casos determinados, ¿no?, de xente asesinada despois de terminar a guerra. Hai 6. Entón, o título é Asesino Franco. Vamos, logo, oín aí falar de Paul Preston, ¿no? Digo, de dos historiadores. Paul Preston, o español, o inglés, ten un libro que titula El Holocausto Español, 800 e pico páxinas. Non vir de todo o que teño, e teño unha parte importante da miña biblioteca, está con esos temas, que vamos, que sea tan veraz e sea tan completo de todo canto pasou, como pasou e por que pasou. Resumo, Pito o Ángel Viñas, o historiador creo que máis importante que ten España, por a súa facilidade de falar lenguas, ¿no?, un libro que escribiu fai 4 ou 5 anos, titúlalla con unha pregunta: ¿quién estaba interesado en la guerra? Resume, a corona, unha parte do exército, o gran capitalismo, en vez a Iglesia Católica. A Iglesia Católica desde un primeiro momento empezou a vinto. O caso de meu pai e todos esos foi que o cura da parroquia participou dunha forma indirecta, claro, do asesinato de todos os pais. Cando me entero, precisamente por un historiador que saca información dos arquivos do Vaticano, e pon este José Ramón Rodríguez de Lago, chamase doutor en esos temas. Esto o pon negro sobre blanco como o voz importante da Iglesia Católica, o patriarca, non me acuerdo.